Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 12 tháng 6, có một số tin đáng chú ý như sau. Tên lửa H-3 của Nhật Bản thành công đưa 6 vệ tinh vào quỹ đạo. Truyền thông Iran hoài nghi về tuyên bố của ông Trump rằng sắp đạt được thỏa thuận. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản vắng mặt không ảnh hưởng đến họp chính sách. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tên lửa chủ lực H-3 của Nhật Bản đã thành công đưa 6 vệ tinh vào quỹ đạo theo kế hoạch. Ngay trước 10 giờ sáng thứ 6 theo giờ Nhật Bản, tên lửa H-3 đã được phóng lên từ trung tâm vũ trụ Tanegashima. Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA cho biết, tên lửa đã bay lên một cách ổn định và khoảng 15 phút sau khi phóng, tên lửa đã tiến vào quỹ đạo theo kế hoạch ở độ cao khoảng 580 km. Sau đó, 6 vệ tinh nhỏ đã được đưa vào quỹ đạo, đánh dấu thành công của sứ mệnh này. Trong lần phóng gần nhất vào tháng 12, tên lửa H-3 đã thất bại. Sau khoảng 6 tháng, JAXA đã xử lý vấn đề với hệ thống hỗ trợ tải trọng và tiến hành phóng thêm lần nữa. Mẫu tên lửa trong lần phóng này là mẫu thử nghiệm hình thái 30, được trang bị 3 động cơ chính và không sử dụng động cơ đẩy. Các mẫu trước đây chỉ có 2 động cơ. Trong buổi họp báo, ông Yamakawa Hiroshi, lãnh đạo JAXA cho biết, cơ quan này đã nỗ lực hết sức để tìm ra nguyên nhân dẫn đến thất bại vào tháng 12, cũng như có các biện pháp khắc phục để vãn hồi niềm tin. Ông cũng cho biết, cơ quan này có thêm quyết tâm để các tên lửa Nhật Bản trở nên đáng tin cậy hơn và tăng cường khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.
0: Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng người đứng đầu chính phủ Mỹ tuyên bố đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán. Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran với lý do các cuộc đàm phán đang có tiến triển tích cực. Hãng thông tấn có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo này gọi ông Trump là người đứng đầu chính phủ khủng bố Mỹ, đồng thời cho biết trong 2 tháng qua, vị Tổng thống này đã có tới 38 lần tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận. Hãng Tasnim nhấn mạnh rằng cho đến khi phía Iran chính thức công bố bất kỳ thỏa thuận nào, mọi phát biểu của ông Trump về vấn đề này cần được nhìn nhận tương tự như những tuyên bố trước đây của ông. Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Fars thân chính quyền Iran dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết, cho đến nay vẫn chưa có văn bản nào cho biên bản ghi nhớ sơ bộ với Mỹ được thông qua.
1: Ấn Độ cho biết, 3 thủy thủ người Ấn Độ trên một tàu chở dầu thương mại đã thiệt mạng khi tàu này bị Mỹ tấn công ngoài khơi Oman. Trong khi đó, 21 thành viên còn lại của thủy thủ đoàn đã được giải cứu. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ đã đăng tải một đoạn băng trên mạng xã hội. Họ cho biết, đoạn băng ghi lại cảnh vũ khí dẫn đường được bắn vào khoang máy trên tàu. Cũng theo cơ quan này, các lực lượng Mỹ tiến hành vô hiệu hóa con tàu sau khi thủy thủ đoàn liên tục không tuân thủ hướng dẫn từ các lực lượng Mỹ. Cơ quan này cho rằng tàu đang chở dầu ra khỏi Iran. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Ấn Độ lên án vụ tấn công, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực. Cũng theo phía Ấn Độ, tự do hàng hải thông qua tuyến đường biển quốc tế cần phải được khôi phục càng sớm càng tốt. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, chính phủ nước này đã triệu tập Phó Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ để kháng nghị vụ tấn công.

0: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho rằng việc Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản BOJ vắng mặt sẽ không ảnh hưởng đến cuộc họp chính sách tiền tệ của ngân hàng này vào tuần tới. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Katayama Satsuki đã đưa ra bình luận như trên sau cuộc họp nội các. Thống đốc BOJ, ông Ueda Kazuo, đang nhập viện từ thứ Ba để điều trị một bệnh truyền nhiễm. Trước đó, BOJ cho biết ông dự kiến nằm viện khoảng 2 tuần và sẽ làm việc từ xa. Cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày sẽ bắt đầu vào thứ Hai. Theo các nguồn thạo tin, các thành viên hội đồng BOJ đang hướng tới việc nâng lãi suất cơ bản từ mức 0,75% hiện nay lên khoảng 1%. Phó thống đốc Himino Ryozo sẽ chủ trì cuộc họp chính sách, còn phó thống đốc Uchida Shinichi sẽ chủ trì cuộc họp báo sau đó. Bộ trưởng Katayama cho biết, sắp xếp này sẽ đảm bảo rằng sự vắng mặt của ông Ueda không ảnh hưởng đến tiến trình cuộc họp.
1: 8 định chế tài chính lớn của Nhật Bản đã chính thức nhất trí tham gia dự án hợp tác chiến lược giữa công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI Anthropic và công ty sản xuất đồ điện tử NEC. Đây là động thái mới nhất thể hiện quan hệ chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản và các công ty AI. Trong số các định chế có tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui, tập đoàn bảo hiểm Daiwa và công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda. Anthropic là công ty phát triển AI có trụ sở tại Mỹ, nổi tiếng với mô hình Claude Mythos hiệu năng cao. Vào tháng 4, Anthropic và NEC công bố kế hoạch hợp tác phát triển dịch vụ AI cho tài chính, sản xuất và chính quyền địa phương. 8 định chế tài chính hy vọng sẽ sử dụng công nghệ AI để cải thiện dịch vụ tài chính, hiệu quả kinh doanh và an ninh mạng. Hai võ sĩ sumo hiện đang giữ danh hiệu đại vô địch Yokozuna bày tỏ mong muốn thể hiện vẻ đẹp của sumo, môn võ truyền thống của Nhật Bản, trong tour du đấu tại Paris sắp tới. Đây là tour du đấu sumo đầu tiên được tổ chức ở thủ đô của Pháp trong 31 năm. Dự kiến sẽ có khoảng 120 người tham dự tour du đấu biểu diễn vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, trong đó có các võ sĩ ở bảng đấu cao nhất và các trọng tài. Hôm thứ Năm, hai võ sĩ hạng Yokozuna là Hoshoryu và Ono Sato đã trả lời báo giới tại Paris. Võ sĩ Hoshoryu xuất thân từ Mông Cổ cho biết, anh sẽ tập trung tinh thần để cho người dân Pháp thấy sumo là môn võ tuyệt vời nhường nào. Võ sĩ Hoshoryu đã rút khỏi giải đấu Grand Sumo tháng 5 do gặp chấn thương ở chân phải ngay trong ngày đầu tiên. Anh cho biết đã phục hồi gần như hoàn toàn nhờ vào phác đồ điều trị mỗi ngày. Võ sĩ Ono Sato đã nghỉ toàn bộ giải đấu tháng 5 do chấn thương vai trái. Anh cho biết tình hình hiện đã trở nên tốt hơn, cũng như cho biết muốn thể hiện hết sức mình ở Paris trước khi trở về Nhật Bản và tập luyện chăm chỉ cho giải đấu tháng 7.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, tình trạng sử dụng quá liều thuốc bán không kê đơn đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt trong giới trẻ. Trong bối cảnh đó, luật dược phẩm và thiết bị y tế sửa đổi đã có hiệu lực từ tháng 5 năm nay, siết chặt quy định đối với việc bán các loại thuốc cảm, cũng như các loại thuốc có thành phần được chỉ định. Phần hôm nay nói về hiện trạng người trẻ lạm dụng thuốc không kê đơn. Theo một cuộc khảo sát do nhóm nghiên cứu của chính phủ thực hiện năm 2024, ước tính tỷ lệ từng sử dụng thuốc không kê đơn sai mục đích trong vòng một năm trước đó trên cả nước ở học sinh cấp 3 là khoảng 1 trên 70, còn ở học sinh cấp 2 là khoảng 1 trên 55. Trong một cuộc khảo sát khác đối với các cơ sở y tế tâm thần có giường nội trú trên toàn quốc, thì trong số các bệnh nhân ở độ tuổi từ 10 đến dưới 20 đang điều trị tình trạng lệ thuộc vào thuốc, thì có 70% được xác định là chủ yếu sử dụng thuốc không kê đơn. Tỷ lệ này cao hơn so với các nhóm tuổi khác. Thuốc không kê đơn được bán rộng rãi tại các hiệu thuốc và chuỗi nhà thuốc. Người dân cũng thường có sẵn loại thuốc này ở nhà. Việc dễ dàng tiếp cận như vậy được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng dùng thuốc quá liều. Ngay cả khi thắt chặt hơn các quy định bán thuốc, việc ngăn chặn toàn bộ các trường hợp lạm dụng thuốc vẫn được đánh giá là khó khả thi. Hiện vẫn còn nhiều thách thức, trong đó có cả vấn đề về khả năng truy vết khi giao dịch tại các điểm bán khác. Ngoài ra, cũng ghi nhận các trường hợp lạm dụng thuốc không kê đơn, có chứa thành phần không nằm trong danh mục kiểm soát, cũng như cả các loại thuốc kê đơn như là thuốc ngủ. Thông tin được cập nhật đến ngày 12 tháng 6 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Một bảo tàng ở Tokyo, nơi bảo tồn thân của chiếc tàu cá bị nhiễm phóng xạ trong vụ thử bom Nhật Hạch của Mỹ, vừa kỷ niệm 50 năm mở cửa. Việc bảo tồn con tàu đang trở thành một thách thức lớn do tàu đã được đóng cách đây khoảng 80 năm. Mời quý vị theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Chương trình cùng nấu món ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Kanitama Don, tức là món trứng tráng với thịt cua ăn kèm với cơm.
1: Kanitama Don là món ăn kiểu Trung Quốc. Đây là món trứng tráng với thịt cua ăn kèm với cơm và được rưới một thứ nước sốt chua ngọt sền sệt do được thêm vào bột ngô hoặc là bột làm từ khoai tây. Đây là món ăn rất phổ biến và lúc nào cũng xuất hiện trong thực đơn ở các nhà hàng Trung Quốc tại Nhật. Nhưng thực chất, đây là món ăn của Nhật Bản. Hướng dẫn chúng ta cách nấu món Kanitama Don hôm nay, như thường lệ là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa Kanitama Don wo tsukurimasu.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Kanitama Don, tức là món trứng tráng thịt cua kiểu Trung Quốc ăn kèm với cơm. Chúng ta sẽ nấu món ăn này cho 4 người ăn. Trước hết, hãy điểm qua nguyên liệu để làm món này. Bạn sẽ cần 6 quả trứng, 3 cây nấm shiitake khô, giống như nấm hương ở Việt Nam, nửa cây hành baro, còn gọi là tỏi tây, thịt cua đóng hộp và một ít đậu Hà Lan đã luộc qua. Bạn cũng cần một chút muối và hạt tiêu để thêm vào trứng. Trứng tráng sẽ được phủ lên bởi hỗn hợp nước sốt làm từ 1,5 cốc nước, tương đương 300ml nước, 3 thìa canh nước tương, 3 thìa canh đường, 3 thìa canh giấm gạo và một nhúm hạt tiêu. Bạn cũng sẽ cần 2 thìa canh rưỡi bột ngô pha với 5 thìa canh nước để làm sệt nước sốt. Ngoài ra, bạn cũng cần một ít dầu thực vật. Món trứng tráng thịt cua sẽ được ăn kèm với 4 phần cơm, tương đương 600 gram.
1: Trước tiên, chúng ta chuẩn bị phần nhân cho món trứng tráng. Bước đầu tiên là ngâm nấm hương vào nước.
0: Chỉ đổ nước vừa đủ để ngập nấm. Tốt nhất là bạn ngâm nấm qua đêm, nhưng nếu vội, bạn có thể ngâm nấm trong nước nóng trong vòng 30 phút đến 1 tiếng là được. Sau khi nấm đã được ngâm, thì vắt khô cho ráo nước.
1: Sau khi cắt bỏ chân nấm, thì sắc nấm thành những miếng mỏng. Tiếp đó, chúng ta sắc hành thành từng đoạn dài.
0: Thái hành thành từng đoạn dài khoảng 4cm. Sau đó chẻ mỏng. Nếu không có hành baro, có thể thay thế bằng hành lá. Sau đó đập trứng ra một cái bát.
1: Tiếp đó đánh trứng bằng dụng cụ chuyên dụng hoặc đơn giản là bằng một đôi đũa như vẫn thường làm. Cho muối và tiêu vào trứng. Tiếp đó thì chia cái hỗn hợp trứng thành 4 phần để làm 4 phần trứng tráng.
0: Ở đây chúng tôi sử dụng thịt cua đóng hộp, lọc bỏ phần vỏ cua nếu còn lẫn ở trong thịt và giữ lại phần nước để cho vào phần trứng tráng.
1: Có thể sử dụng tôm để thay cho thịt cua. Phần nhân của món trứng tráng phải được nấu trước. Đun nóng 2 thìa cà phê dầu thực vật trên chảo, phi thơm lượng hành đã thái, sau đó đổ nấm đã thái mỏng vào. Chú ý là bạn hãy nhớ cho nấm vào sau khi hành đã mềm để chúng không dính vào chảo. Nếu bạn dùng tôm thay cho thịt cua thì hãy đổ tôm vào chảo vào lúc này. Sau khi các nguyên liệu đã được xào nóng và được nêm ít muối và hạt tiêu thì hãy đổ ra đĩa. Sau đó để một lúc cho nguội trước khi cho chúng vào phần trứng đã đánh từ trước đó.
0: Cho phần hành và nấm đã xào vào 4 phần trứng đánh đã chuẩn bị sẵn. Tiếp đó, cho tiếp thịt cua và nước tiết ra từ cua vào. Phần nước này sẽ giúp cho món trứng tráng được mịn.
1: Tiếp theo chúng ta chuẩn bị phần nước sốt chua ngọt dùng để đổ lên phần trứng tráng.
0: Cho 1 cốc nước rưỡi vào chảo, sau đó

0: Nó cho vào 3 thìa canh nước tương, đường, giấm gạo và một ít hạt tiêu. Sau đó đun sôi bằng lửa vừa. Lưu ý, bạn nhớ khuấy đường cho tan hết.
1: Sau khi phần nước cùng với các nguyên liệu trên đã được đun sôi, chúng ta hãy cho bột ngô vào để làm sệt phần nước sốt. Cho 2 thìa canh rưỡi bột ngô vào một cái cốc, hòa với 5 thìa canh nước.
0: Sau khi phần nước sốt sôi, bạn hãy đổ phần hỗn hợp bột ngô và nước vào. Chú ý, trước khi đổ vào, hãy khuấy bột cho đều để không vón cục. Sau đó đổ từ từ vào chảo có nước sốt. Khuấy đều hỗn hợp bằng một chiếc thìa gỗ hoặc một cái muôi. Chú ý khuấy thật đều để phần nước sốt được quánh đều.
1: Khi các phần sốt quánh lại, có nghĩa là đã đạt yêu cầu. Sau đó chúng ta sẽ làm 4 phần trứng tráng.
0: Lần lượt làm 4 phần trứng tráng riêng rẽ trên một chiếc chảo rán nhỏ. Chú ý phải làm nóng chảo trước khi đổ phần hỗn hợp trứng vào. Điều này giúp cho phần trứng tráng sau khi hoàn thành được mịn. Lưu ý là khi cho nhiều dầu cũng giúp thành phẩm được mịn hơn. Hỗn hợp trứng sẽ dính quanh thành chảo, vì thế hãy dùng đũa dồn phần trứng xuống phía lòng chảo, tắt bếp hoặc bắc chảo ra khỏi bếp khi mặt dưới của trứng đã được.
1: Hỗn hợp trứng cần phải mịn và phần dưới mặt dưới áp xuống chảo đã chín thì bây giờ chúng ta sẽ lật lại để làm chín cái phần mặt trứng ở phía trên. Bà Watanabe hướng dẫn chúng ta thực hiện công đoạn này. Bạn sẽ cần một chiếc đĩa to hơn chiếc chảo rán một chút.
0: Úp chiếc đĩa lên mặt chảo. Một tay giữ chảo, tay kia giữ đĩa, rồi úp chảo thật nhanh để phần trứng tráng sẽ chuyển qua đĩa. Chú ý làm động tác này thật nhanh để phần trứng không bị rời ra.
1: Tuyệt vời! Vậy là chỉ cần một động tác nhanh và dứt khoát, chúng ta đã chuyển cái phần trứng từ chảo sang đĩa. Thì tiếp theo, cho phần trứng vào chảo trở lại để làm chín cái mặt còn lại. Vậy là cả hai mặt trứng đã chín đều. Lặp lại quy trình này với ba cái phần hỗn hợp trứng còn lại. Như thế là chúng ta đã nấu xong phần trứng tráng.
0: Đặt phần trứng tráng lên một bát to có sẵn cơm, sau đó đổ phần nước sốt chua ngọt. Bạn lưu ý đổ nhiều nhiều một chút, rồi đặt một ít hạt đậu Hà Lan đã luộc lên trên cùng.
1: Màu xanh ngọc bích của những hạt đậu Hà Lan sẽ nổi bật trên màu vàng của trứng, giúp mà món ăn trông ngon hơn.
0: Vậy là món ăn đã sẵn sàng. Món Kanitama Dong là một món ăn trưa rất thông dụng, đặc biệt với các nhân viên văn phòng. Trứng tráng với thịt cua rất hợp để ăn với cơm. Tôi hy vọng là các bạn sẽ thử làm món này tại nhà. Sau đây là phần thông tin về ẩm thực. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về các món ăn kiểu Trung Quốc được nấu theo cách của Nhật. Kanitama Dong là một món ăn theo kiểu Trung Quốc ở Nhật Bản. Có rất nhiều các món ăn người Nhật sáng tạo hoặc biến đổi từ những món ăn kiểu Trung Quốc. Ví dụ, món mì chan nước dùng nóng ăn kèm với rất nhiều các nguyên liệu khác rất phổ biến ở Nhật Bản. Bạn có thể gọi nó là món ăn truyền thống của người Nhật và nó cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc.
1: Là chị đang nói về cái món mì ramen có phải không?
0: Dạ vâng, đúng vậy đấy ạ. Tên gọi ramen xuất phát từ một từ trong tiếng Trung là lamian, dùng để chỉ loại mì được kéo bằng tay. Loại mì này xuất hiện lần đầu ở Nhật khoảng hơn 100 năm trước trong thời kỳ Minh Trị. Chúng được du nhập nhờ những cộng đồng người Hoa lớn ở Yokohama, Nagasaki và một số các thành phố cảng khác. Rồi sau đó, món ăn này được phổ biến tới các địa phương khác của Nhật.
1: Vâng, cái món mì này được biến đổi bằng nhiều cách để mà phù hợp với khẩu vị của người Nhật. Mì ramen ở Trung Quốc thì thường ăn với nước dùng mặn, nhưng ở Nhật Bản thì người ta thích ăn kèm với nước dùng làm từ xì dầu hoặc là cái nước dùng làm từ tương Nhật. Ngoài ra còn gia giảm rất nhiều nguyên liệu và thành phần là sản vật của từng địa phương, thế nên mỗi địa phương lại có những loại mì ramen đặc trưng.
0: Món gyoza, tức là món há cảo nhỏ nhân thịt, cũng là một món ăn phổ biến không kém có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở Trung Quốc, há cảo, tên tiếng Trung là jjigae, thường được luộc, nhưng ở Nhật Bản thì lại thường được rán, và người Nhật cũng cho thêm tỏi vào há cảo.
1: Nghe hấp dẫn quá.
0: Mỗi món ăn có thể được biến đổi tùy thuộc vào khẩu vị của người nấu. Vậy nên các bạn hãy làm món trứng trắng thịt cua chúng ta học ngày hôm nay theo cách phù hợp với khẩu vị của mình nhé. Các bạn vừa nghe chương trình cùng nấu món ăn Nhật Bản. Hôm nay chúng ta đã học cách nấu món kanitama dong hay là món trứng trắng thịt cua ăn kèm với cơm. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ học món ohagi. Hy vọng các bạn sẽ đón nghe chương trình.
2: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục cùng nấu món ăn Nhật Bản.
3: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng của NHK World Japan.
4: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
3: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề
5: Ninja
3: với bối cảnh
5: Xén như,
3: có nghĩa là đột nhập bí mật. Hãy cùng lắng nghe những cụm từ liên quan nhé.

0: おのれ、何者だ。
1: câu này có thể hiểu là này ngươi là ai hả?
2: 逃げおったな。
1: câu vừa rồi có thể hiểu là chết tiệt, hắn chạy mất rồi.
3: Nghe thật là căng thẳng. Hình như là có ai đó vừa lẻn vào đúng không ạ?
1: Tôi cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Thế còn tiếng kim loại mà chúng ta nghe thấy lúc đầu là gì nhỉ?
3: Chúng ta hãy cùng hỏi cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Quốc tế Kansai.
4: Ninja ジャンルのアニメ漫画には、忍者が使う道具がいくつか出てきます。この場面では、隠れているものの気配。
1: Ninja được mô tả trong anime và manga thì thường sử dụng nhiều loại công cụ và vũ khí. Trong cảnh này, một
4: Kunoichi,
1: tức là một nữ ninja, đã cảm nhận được có ai đó đang ẩn nấp nên đã tấn công người đó bằng
4: Shuriken
1: hay là phi tiêu, trong khi một ninja khác đang rất tức giận vì người đó đã trốn thoát. Từ
4: Onore
1: trong câu
4: Onore nanimono da
1: tương đương với
4: Omae
1: có thể hiểu là cách gọi ngôi thứ hai số ít trong hoàn cảnh này là mày hay là ngươi. Từ này được sử dụng khi người nói đang tức giận với người khác. Trong các tác phẩm bối cảnh lịch sử,
4: nanimono
1: được sử dụng thay cho
4: dare da
1: có nghĩa là ai đó.
4: Naniyatsu
1: với nghĩa tương tự cũng thường được sử dụng. Từ
4: otta
1: trong
4: nige otta na
1: là một biểu hiện thô lỗ có ý xúc phạm nhằm vào người bỏ chạy. Các ví dụ khác sử dụng
4: otta
1: có thể kể đến như
4: kakure otta
1: có thể hiểu là chết tiệt, hắn trốn mất rồi, hoặc
4: damashi otta
1: có thể hiểu là chết tiệt, hắn lừa mình rồi.
3: Thật là thú vị ạ. Những cách nói như
2: onore
3: và
2: otta
3: thể hiện cảm xúc của người nói đối với những nhân vật đáng ngờ hay là kẻ thù hoặc trong những tình huống căng thẳng. Vậy thì âm thanh đầu tiên chắc là tiếng của phi tiêu Shuriken. Ngoài ra thì ninja còn sử dụng những loại vũ khí hay là công cụ nào nữa vậy ạ?
4: Shuriken là ninja が使う有名な武器です。敵に投げつけて戦うため
1: 。Phi tiêu
4: Shuriken
1: là vũ khí nổi tiếng của ninja. Đây là một loại ám khí dùng để tấn công kẻ thù và thường được mô tả là có nhiều lưỡi hình chữ thập. Ngoài ra còn có
4: Kunai
1: là một loại dao găm cũng rất nổi tiếng, có hình dạng như con dao hai đầu. Đây là một công cụ đa năng của ninja, vừa làm vũ khí để vung, đâm, chém khi chiến đấu, vừa làm công cụ để đục đẽo khi cần thiết.
3: Đúng là phi tiêu là vũ khí đặc trưng khi nhắc tới các ninja. Trước đây thì tôi đã từng xem anime có cảnh nhân vật sử dụng các loại vũ khí này khi luyện tập.
1: Anh Duy Khánh đừng quên là dao găm.
5: Kunai
1: cũng rất đặc trưng đấy ạ. Còn bây giờ hãy cùng nghe lại những cụm từ này một lần nữa nhé.
0: Onore, nanimono da?
2: Nige otta na.
3: Những cảnh như thế này thật là thú vị phải không ạ? Đôi khi trong câu chuyện lại có những bước ngoặt thật bất ngờ. Chẳng hạn như kẻ thù tưởng là đã bỏ chạy, nhưng sau đó mới phát hiện ra là chúng thực ra vẫn đang trốn ở đâu đó quanh đây thôi.
1: Đúng vậy ạ. Những phần đoạn như thế này có khi lại là tình tiết quan trọng báo trước diễn biến sau này. Anime và manga có ninja thực sự rất là hấp dẫn. Trong bài này, chúng ta đã học về những cách nói được sử dụng ở cảnh đột nhập bí mật trong anime và manga có ninja.
0: Onore, nanimono da?
2: Nige otta na.
3: Những cảnh như thế này rất là điển hình để miêu tả tinh thần cảnh giác cao độ của các ninja. Tôi đoán có lẽ nhiều bạn đã từng xem những cảnh tương tự trước đây.
1: Phần cùng nhau học tiếng Nhật qua văn hóa đại chúng đến đây là hết. Các bạn đừng quên luyện tập nhé!
6: Các bạn thân mến, tháng 6 là thời điểm nhiều nơi ở Nhật Bản bước vào mùa mưa. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Ameto Cappuccino, Mưa và Cappuccino của nhóm Yorushika.

bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin trân trọng các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Hôm nay, phần đầu chương trình là mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món trứng tráng thịt cua ăn với cơm Kani Tamadon theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja Onore Nanimonoda. Này, ngươi là ai hả? Mời các bạn cùng theo dõi.

và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Kanitama Dong, tức là món trứng tráng với thịt cua, ăn kèm với cơm.

0: bạn cũng sẽ cần 2 thìa canh rưỡi bột ngô pha với 5 thìa canh nước để làm sệt nước sốt. Ngoài ra, bạn cũng cần một ít dầu thực vật. Món trứng tráng thịt cua sẽ được ăn kèm với 4 phần cơm, tương đương 600 gram.
1: Trước tiên, chúng ta chuẩn bị phần nhân cho món trứng tráng. Bước đầu tiên là ngâm nấm hương vào nước.
0: Chỉ đổ nước vừa đủ để ngập nấm. Tốt nhất là bạn ngâm nấm qua đêm, nhưng nếu vội, bạn có thể ngâm nấm trong nước nóng trong vòng 30 phút đến 1 tiếng là được. Sau khi nấm đã được ngâm, thì vắt khô cho ráo nước.
1: Sau khi cắt bỏ chân nấm, thì sắc nấm thành những miếng mỏng. Tiếp đó, chúng ta sắc hành thành từng đoạn dài.
0: Thái hành thành từng đoạn dài khoảng 4cm. Sau đó chẻ mỏng. Nếu không có hành baro, có thể thay thế bằng hành lá. Sau đó đập trứng ra một cái bát.
1: Tiếp đó đánh trứng bằng dụng cụ chuyên dụng hoặc đơn giản là bằng một đôi đũa như vẫn thường làm. Cho muối và tiêu vào trứng. Tiếp đó thì chia cái hỗn hợp trứng thành 4 phần để làm 4 phần trứng tráng.
0: Ở đây chúng tôi sử dụng thịt cua đóng hộp, lọc bỏ phần vỏ cua nếu còn lẫn ở trong thịt và giữ lại phần nước để cho vào phần trứng tráng.
1: Có thể sử dụng tôm để thay cho thịt cua. Phần nhân của món trứng tráng phải được nấu trước. Đun nóng 2 thìa cà phê dầu thực vật trên chảo, phi thơm lượng hành đã thái, sau đó đổ nấm đã thái mỏng vào. Chú ý là bạn hãy nhớ cho nấm vào sau khi hành đã mềm để chúng không dính vào chảo. Nếu bạn dùng tôm thay cho thịt cua thì hãy đổ tôm vào chảo vào lúc này. Sau khi các nguyên liệu đã được xào nóng và được nêm ít muối và hạt tiêu thì hãy đổ ra đĩa. Sau đó để một lúc cho nguội trước khi cho chúng vào phần trứng đã đánh từ trước đó.
0: Cho phần hành và nấm đã xào vào 4 phần trứng đánh đã chuẩn bị sẵn. Tiếp đó, cho tiếp thịt cua và nước tiết ra từ cua vào. Phần nước này sẽ giúp cho món trứng tráng được mịn.
1: Tiếp theo chúng ta chuẩn bị phần nước sốt chua ngọt dùng để đổ lên phần trứng tráng.
0: Cho một cốc nước rưỡi vào chảo, sau đó cho vào 3 thìa canh nước tương, đường, giấm gạo và một ít hạt tiêu. Sau đó đun sôi bằng lửa vừa. Lưu ý, bạn nhớ khuấy đường cho tan hết.
1: Sau khi phần nước cùng với các nguyên liệu trên đã được đun sôi, chúng ta hãy cho bột ngô vào để làm sệt phần nước sốt. Cho 2 thìa canh rưỡi bột ngô vào một cái cốc, hòa với 5 thìa canh nước.
0: Sau khi phần nước sốt sôi, bạn hãy đổ phần hỗn hợp bột ngô và nước vào. Chú ý, trước khi đổ vào, hãy khuấy bột cho đều để không vón cục. Sau đó đổ từ từ vào chảo có nước sốt. Khuấy đều hỗn hợp bằng một chiếc thìa gỗ hoặc một cái muôi. Chú ý khuấy thật đều để phần nước sốt được quánh đều.
1: Khi các phần sốt quánh lại, có nghĩa là đã đạt yêu cầu. Sau đó, chúng ta sẽ làm 4 phần trứng tráng.
0: Lần lượt làm 4 phần trứng tráng riêng rẽ trên một chiếc chảo rán nhỏ. Chú ý phải làm nóng chảo trước khi đổ phần hỗn hợp trứng vào. Điều này giúp cho phần trứng tráng sau khi hoàn thành được mịn. Lưu ý là khi cho nhiều dầu cũng giúp thành phẩm được mịn hơn. Hỗn hợp trứng sẽ dính quanh thành chảo, vì thế hãy dùng đũa dồn phần trứng xuống phía lòng chảo, tắt bếp hoặc bắc chảo ra khỏi bếp khi mặt dưới của trứng đã được.
1: Hỗn hợp trứng cần phải mịn,

0: và phần dưới mặt dưới áp xuống chảo đã chín, thì bây giờ chúng ta sẽ lật lại để làm chín cái phần mặt trứng ở phía trên. Bà Watanabe sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện công đoạn này. Bạn sẽ cần một chiếc đĩa to hơn chiếc chảo ráng một chút.
1: Úp chiếc đĩa lên mặt chảo. Một tay giữ chảo, tay kia giữ đĩa, rồi úp chảo thật nhanh để phần trứng tráng sẽ chuyển qua đĩa. Chú ý làm động tác này thật nhanh để phần trứng không bị rời ra.
0: Tuyệt vời! Vậy là chỉ cần một động tác nhanh và dứt khoát, chúng ta đã chuyển cái phần trứng từ chảo sang đĩa. Thì tiếp theo, cho phần trứng vào chảo trở lại để làm chín cái mặt còn lại. Vậy là cả hai mặt trứng đã chín đều. Lặp lại quy trình này với ba cái phần hỗn hợp trứng còn lại. Như thế là chúng ta đã nấu xong phần trứng tráng.
1: Đặt phần trứng tráng lên một bát to có sẵn cơm, sau đó đổ phần nước sốt chua ngọt. Bạn lưu ý đổ nhiều nhiều một chút, rồi đặt một ít hạt đậu Hà Lan đã luộc lên trên cùng.
0: Màu xanh ngọc bích của những hạt đậu Hà Lan sẽ nổi bật trên màu vàng của trứng, giúp mà món ăn trông ngon hơn.
1: Vậy là món ăn đã sẵn sàng. Món Kanitama Dong là một món ăn trưa rất thông dụng, đặc biệt với các nhân viên văn phòng. Trứng tráng với thịt cua rất hợp để ăn với cơm. Tôi hy vọng là các bạn sẽ thử làm món này tại nhà. Sau đây là phần thông tin về ẩm thực. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về các món ăn kiểu Trung Quốc được nấu theo cách của Nhật. Kanitama Dong là một món ăn theo kiểu Trung Quốc ở Nhật Bản. Có rất nhiều các món ăn người Nhật sáng tạo hoặc biến đổi từ những món ăn kiểu Trung Quốc. Ví dụ, món mì chan nước dùng nóng ăn kèm với rất nhiều các nguyên liệu khác rất phổ biến ở Nhật Bản. Bạn có thể gọi nó là món ăn truyền thống của người Nhật và nó cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc.
0: Là chị đang nói về cái món mì ramen có phải không?
1: Dạ vâng, đúng vậy đấy ạ. Tên gọi ramen xuất phát từ một từ trong tiếng Trung là lamian, dùng để chỉ loại mì được kéo bằng tay. Loại mì này xuất hiện lần đầu ở Nhật khoảng hơn 100 năm trước trong thời kỳ Minh Trị. Chúng được du nhập nhờ những cộng đồng người Hoa lớn ở Yokohama, Nagasaki và một số các thành phố cảng khác. Rồi sau đó, món ăn này được phổ biến tới các địa phương khác của Nhật.
0: Vâng. Cái món mì này được biến đổi bằng nhiều cách để mà phù hợp với khẩu vị của người Nhật. Mì ramen ở Trung Quốc thì thường ăn với nước dùng mặn, nhưng ở Nhật Bản thì người ta thích ăn kèm với nước dùng làm từ xì dầu hoặc là cái nước dùng làm từ tương Nhật. Ngoài ra còn gia giảm rất nhiều nguyên liệu và thành phần là sản vật của từng địa phương, thế nên mỗi địa phương lại có những loại mì ramen đặc trưng.
1: Món gyoza, tức là món há cảo nhỏ nhân thịt, cũng là một món ăn phổ biến không kém có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở Trung Quốc, há cảo, tên tiếng Trung là jiaji, thường được luộc, nhưng ở Nhật Bản thì lại thường được rán, và người Nhật cũng cho thêm tỏi vào há cảo.
0: Nghe hấp dẫn quá!
1: Mỗi món ăn có thể được biến đổi tùy thuộc vào khẩu vị của người nấu. Vậy nên các bạn hãy làm món trứng tráng thịt cua chúng ta học ngày hôm nay theo cách phù hợp với khẩu vị của mình nhé! Các bạn vừa nghe chương trình cùng nấu món ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu món Kanitama Dong hay là món trứng tráng thịt cua ăn kèm với cơm. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ học món Ohagi. Hy vọng các bạn sẽ đón nghe chương trình.
2: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục cùng nấu món ăn Nhật Bản.
3: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng của NHK World Japan.
4: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
3: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề
5: Ninja
3: với bối cảnh
5: Senju
3: có nghĩa là đột nhập bí mật. Hãy cùng lắng nghe những cụm từ liên quan nhé.

0: おのれ、何者だ。
1: câu này có thể hiểu là này ngươi là ai hả?
2: 逃げおったな。
1: câu vừa rồi có thể hiểu là chết tiệt, hắn chạy mất rồi.
3: Nghe thật là căng thẳng, hình như là có ai đó vừa lẻn vào đúng không ạ?
1: Tôi cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Thế còn tiếng kim loại mà chúng ta nghe thấy lúc đầu là gì nhỉ?
3: Chúng ta hãy cùng hỏi cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Quốc tế Kansai.
4: 忍者ジャンルのアニメ漫画には忍者が使う道具がいくつか出てきます。この場面では隠れているものの気配。
1: 忍者 được mô tả trong anime và manga thì thường sử dụng nhiều loại công cụ và vũ khí. Trong cảnh này, một
4: kunoichi,
1: tức là một nữ ninja, đã cảm nhận được có ai đó đang ẩn nấp nên đã tấn công người đó bằng
4: shuriken
1: hay là phi tiêu, trong khi một ninja khác đang rất tức giận vì người đó đã trốn thoát. Từ
4: onore
1: trong câu
4: onore nanimono da
1: tương đương với
4: omae
1: có thể hiểu là cách gọi ngôi thứ hai số ít trong hoàn cảnh này là mày hay là ngươi. Từ này được sử dụng khi người nói đang tức giận với người khác. Trong các tác phẩm bối cảnh lịch sử,
4: nanimono
1: được sử dụng thay cho
4: dare da
1: có nghĩa là ai đó.
4: Naniyatsu
1: với nghĩa tương tự cũng thường được sử dụng. Từ
4: otta
1: trong
4: nige otta na
1: là một biểu hiện thô lỗ có ý xúc phạm nhằm vào người bỏ chạy. Các ví dụ khác sử dụng
4: otta
1: có thể kể đến như
4: kakure otta
1: có thể hiểu là chết tiệt, hắn trốn mất rồi, hoặc
4: damashi otta
1: có thể hiểu là chết tiệt, hắn lừa mình rồi.
3: Thật là thú vị ạ. Những cách nói như
2: onore
3: và
2: otta
3: thể hiện cảm xúc của người nói đối với những nhân vật đáng ngờ hay là kẻ thù hoặc trong những tình huống căng thẳng. Vậy thì âm thanh đầu tiên chắc là tiếng của phi tiêu shuriken. Ngoài ra thì ninja còn sử dụng những loại vũ khí hay là công cụ nào nữa vậy ạ?
4: Shuriken là ninja が使う有名な武器です。敵に投げつけて戦うため。
1: フィティオ
4: shuriken
1: là vũ khí nổi tiếng của ninja. Đây là một loại ám khí dùng để tấn công kẻ thù và thường được mô tả là có nhiều lưỡi hình chữ thập. Ngoài ra còn có
4: kunai
1: là một loại dao găm cũng rất nổi tiếng, có hình dạng như con dao hai đầu. Đây là một công cụ đa năng của ninja, vừa làm vũ khí để vung, đâm, chém khi chiến đấu, vừa làm công cụ để đục đẽo khi cần thiết.
3: Đúng là phi tiêu là vũ khí đặc trưng khi nhắc tới các ninja. Trước đây thì tôi đã từng xem anime có cảnh nhân vật sử dụng các loại vũ khí này khi luyện tập.
1: Anh Duy Khánh đừng quên là dao găm.
5: Kunai
1: cũng rất đặc trưng đấy ạ. Còn bây giờ hãy cùng nghe lại những cụm từ này một lần nữa nhé.
0: Onore, nanimono da?
2: Nige otta na.
3: Những cảnh như thế này thật là thú vị phải không ạ? Đôi khi trong câu chuyện lại có những bước ngoặt thật bất ngờ. Chẳng hạn như kẻ thù tưởng là đã bỏ chạy, nhưng sau đó mới phát hiện ra là chúng thực ra vẫn đang trốn ở đâu đó quanh đây thôi.
1: Đúng vậy ạ. Những phần đoạn như thế này có khi lại là tình tiết quan trọng báo trước diễn biến sau này. Anime và manga có ninja thực sự rất là hấp dẫn. Trong bài này, chúng ta đã học về những cách nói được sử dụng ở cảnh đột nhập bí mật trong anime và manga có ninja.
0: Onore, nanimono da?
2: Nige otta na.
3: Những cảnh như thế này rất là điển hình để miêu tả tinh thần cảnh giác cao độ của các ninja. Tôi đoán có lẽ nhiều bạn đã từng xem những cảnh tương tự trước đây.
1: Phần cùng nhau học tiếng Nhật qua văn hóa đại chúng đến đây là hết. Các bạn đừng quên luyện tập nhé!
6: Các bạn thân mến, tháng 6 là thời điểm nhiều nơi ở Nhật Bản bước vào mùa mưa. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Ameto Cappuccino, Mưa và Cappuccino của nhóm Yorushika.

bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.